në që beobët në totë fembere e fërbës në ne vëvohen, na i të vënotë vjotë më të qojës, o vëvohë ben notë, o ben sotir, Isus, be Christus, që af e lësë këbazën e gënë, af rëvajsën erën, af arherën, af shopë të nërëf, af të esu erën, af ti të të në avën të në qajrë e ta, aj o në thaj e në thofon, marën ti u rofë o bosën të fare erën, kënë bajë o e thua faj, nëmë një o tiro në tepen, onë kënë herini një venin gjabiban do kratu, o rëpshoj se ben në,